ولی ولی تورنه کو زدا خیلی لچیا در کوا گوزر بله خال بله هم خیلی اکشیان از آزان جون من خیلی پس کویا گلی مالی جنان رو بخته وادا مکن حال الله قدیا هاشه بخته مرا موری مرجان زنده زر قیتیا مگو کار کبا ارت نترسه دواز اسواما چا خوابا من نام خج خراج جنان مالی فلکه هری هزار گابرا اور

miro gala dorba gale gade oy miro lo gala zera olo miro gavre o marja gasa ginya bon heblen ajo khan mero alo da chero ایشو خانه دنگا جید دال چگری گره گازی گلاوین چه و چه بخواد دم نبرانه کلی

ویلو میرو شنیه و دانه لزازانه اصلانه خوبانده لی لی لی لی لی لی لی لی لی بلکیو آده در خزال خانم کاره نمای را به بسره تماشا که قید سنجی لی لی لی لی لی لی لی لی فانگتیو آده در پلکا باوی سیسیاره گرو پلکا که پرگرانه بی بوله نو حزایوار حفظ مولا حسن يا ضلي لي لي لي لي والقرد يوم

دانل زوزان اصلان یا خوبان ده می لی لی لی لی لی لی لی لی ده بی گالی ویلو می روشن نعمه دانل زوزان اصلان یا خوبان ده می لی لی لی لی لی لی لی ده بی گالی ویلو می رو ویسه می رو ته گو رو ده نه کن کتی مسته کالی وزن خیره خوده میره میره زارت به جاوه که خیره میره با تا بگو تانو آده برام گو تانو با ویسی سیاره گلو نخواشه نبینه نگه

خوجه دیار بکنه آشیو دی راد مده جزیرا بودا یا آی دی چه موسلا شو دی سر جمعه راو اگه ده برسوی و سواله دلیل مالیل وقتی خریبیه جمدکی وقتی سره لاوکی مده شبره را عبر

درنگه را تونه ماسی قابله بشکیدی سلام بابو کوگاه گرنگه خلق و عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده اوم عشق بجو بالا تیاز راو یناده و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیازی دوشنگ شال و شماقی دیار بکرد داره لپاندنه دانز در رنگه از یه دشمه یالی مالی منی باز نیخم آخولانی از یه دشمه باجارا دیار بکلس سراف و زیرکارا مدیوان به باوی سراف و زیرکارا لسر باز نیخم آمکنه قالو جنگه منی دگوتی گلی سراف و زیرکارا از یه بوه هونه بخوده بگه هونه باز نیخم آمکری بگری گره ندن باوی جمبر خسخانچ کا باوی نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که ساره همون رنگ به رنگه منی باز نیغم آخلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شوه هانونان کانونان دریج بون جیدو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسری

من و ته پر حشو دکیار از بوم وفاسز ام سبا ته شر دکیر مانای بیرا ته من و ته بو حو ده چید کیر ناوی ته عشقا ته سودا ته نوادل امدا چه کسی ند کاری من و ته حو ده بکر وده مالا ببغتا فسادا نیار اخرار از گریه بام حسر چاوی مجبونا ته بون از نالی بام نالی نام سوا عشقا ته بون از بمرم از بون عشقا ته بمرم جا کوره ببینه حال امدا

جودا نبن شو رجم یک بی یک چون اولی من وقت دیر کن اسمانن از قیر دکم بر برش هر سو خفه